bande wona go a dira gorong la li ma kwena ran ye ke jiri ya ngera le ye ke jiri ya ngera le ama je bada ri ko ngane don la le ka juri loka wera a jer gbar ma baba fana wonga ma o ga